0: Marketing Elmag Radija.
1: Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi Srbija moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

albuma Gradija. Za početak, kaže Sergej Ćetković, ako te nije pronašla ljubav, a ja bih dodala, možda to bude baš danas. Opusti se i uživaj i ostani tu gdje jesi, na talasima Elma Gradija.

0: priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Plastična kesa ne nestaje, pretvara se u mikroplastiku i nanoplastiku. Na kraju završi u nama. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
4: Marketing Elmag Radija.

0: sa težinom sve radimo.
1: Ali ima puno ljudi, na žalost.
2: Koliko se susrećete na dnevnom nivou sa ljudima koji onako su teški, koji mrače,
1: pa
2: što bi se sada
1: sve više, nažalost, sve više ljudi u okruženju to. Stalno stavlja akcenat na neke loše stvari. Kad pričate sa nekim, vrlo malo ko će vam reći nešto lijepo. Možda čak se ljudima, možda ne, možda sigurno se ljudima i dešavaju lijepe stvari, ali možda neki ljudi ni ne žele da lijepe stvari iz svog života dijele sa drugima, u smislu neka neću nešto pričati da mi se ne izjalovi, ili neka da neko drugi ne bi ljubomorisao. Ima takvih primjera. A onda opet neki drugi možda te lijepe stvari i zanemare. Kao dešava im se, ali dešava se i gomila nekih loših, pa kao daj nekako više o tome da pričamo, što je potpuno pogrešno.
2: A kako se boriti sa tim ljudima koji su eto malo negativni? Kako, da li ih izbjegavati? Da li naći neku strategiju u komunikaciji koja će možda suzbiti tu njihovu negativnost? Šta
0: ne
2: mislite
0: to,
2: o tome?
0: Spomenulo si sam knjiga i ja sam jedno par puta pročitao The Secret, tajna.
1: Ja sam jednom poklonila, nisam čitala stvarno.
0: Ima tu jedan pasus koji kaže da jedna pozitivna stvar uništi 100 negativnih stvari, misli u stvari. Da. Jedna pozitivna misla uništi 100 negativnih misli. Tako da, Nena, ti si mi pitala kako se suočiti s njima, kako s njima, to baš zaista ne znam, ali što kaže Maja, nekako mi se čini da je sve više negative oko nas, pa dajte malo da se okrenemo.
1: Svako mora, mislim, da nađe neki svoj odbrambeni mehanizam. Nažalost, ne možemo nekada biramo ko nam je u okruženju ili ko nam je u porodici tek ili sa kim radimo, prosto šta da radiš, jel? Ako je nas ovdje 10, svi smo različiti i možda nam od tih 10 ljudi neće prijati 2, 3, možda 5 ili više.
2: Možda
1: tako
2: niko.
1: Da, možda i niko. A u svakom slučaju, čovjek isto treba da ima neki svoj mali svijet kad može da se malo od svega izuzme, odalji, udalji, kako god, i onda tu sebe puniš nekom pozitivnom energijom. Dakle. Naprimjer, evo, meni je muzika, slušalice na glavi, meni je to jedan super izduvni ventil, tako da sve ono što neko negativno meni donese, ja na taj način izbacim i eto, to je to.
2: Edin je rekao jednu sjajnu stvar, da jedna pozitivna stvar može da uništi više negativnih, pa neka to bude naša strategija. Hvala vam, drage kolege, što
0: Hvala
2: ste mi
0: tebi.
2: Se i ovog jutra pridružile, upravo ovdje na talasima Elmag Radija. Mi nastavljamo, naravno, u zonu najljepšu domaću muziku, a u nastavku slušamo Željka Bebeka i jedan njegov veliki hit, Gdje sam bio, s kim sam pio, ali i kog sam ljubio. Opusti se i uživaj i ostani na talasima Elmag Radija.

0: 8. júna.
1: Katara vás čaká.
2: Nová technológia mienia pravila igre, ale i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga kojte prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Marketing Elmag Radija.

0: je to Željko Joksimović iz Zvezda, tačno je 9 sati i 18 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: Peću glavu.
1: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% gotovinskog popusta na kompletan asortiman Hisense proizvoda. A u Beko centru kombinovani Beko samootapajući frižider na 25% popusta. Samo 323 € za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 16. maja. Požurite. Beko, kvalitet koji traje, cijene koje se pamte.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: Maštaš o novom stanu, putovanju?

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Autoteška industrija i Željko Bebek jednom daje nam bog. 10 je sati i 13 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Vaš dom, vaša budućnost. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati, naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020 642 147.
3: Da dobro rodi.
5: Marketing Elmag Radija.

Bio je to Kemal Monteno i Na kraju grada. On kaže u pjesmi da je za sreću potreban tren u trenu. I zaista, tren je ono što imamo, tren je ono što jedino možemo reći i posjedujemo u ovom našem životu. Pa eto, uživajte u svakom trenu. Ustala se najslušanije gradija na teritoriji Crne Gore, ustala se Elma gradija. U prethodnom uključenju pomenula sam banane kao fantastičan način da smirimo svoj holesterol, ali tu su osim banana, kardiolozi preporučuju i maslinovo ulje i avokadovo ulje. Kažu da se masnoće masnoćom skidaju. To su neka najnovija istraživanja pokazala. Dakle, maslinovo ulje sadrži visok nivo mononezasićenih masti i antioksidanasa. Može pomoći u snižavanju LDL holesterola, povećanju HDL holesterola i smanjenju oksidacije LDL čestica koje doprinose stvaranju naslaga u arterijama. Jedna supena kašika maslinovog ulja sadrži oko 120 kalorija, od toga 100 grama nezasićenih masti i 2 grama zasićenih masti. Preporučeni dnevni unos je 1 do 2 kašike, a u nekim slučajima

osobama sa povišenim holesterolom upravo zbog visokog sadržaja mononezasićenih masti. Jedna kašika avokadovog ulja sadrži oko 120 kalorija, od toga 10 grama mononezasićenih masti i 2 grama zasićenih masti. Ipak, ovo su ulja koja je potrebno koristiti umjereno, naravno uz onu izbalansiranu ishranu bogatu voćem, povrćem i vlaknima. Itekako ona mogu da predstavljaju onaj dobar izvor masti za osobe sa povišenim holesterolom. Pa eto, ovog jutra nekoliko interesantnih savjeta koje možete uvesti upravo u svoju rutinu kada je ishrana u pitanju. Mi se družimo još samo malo, zajedno smo do nekih 11 sati u okviru ovog jutarnjeg dijela programa na talasima tvog nacionalnog radija. Naravno da uživamo u trenu i da smo srećni i da je to uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku Dino Merlin, Hadžija. Ostani uz Elmag.

a pričat ćemo zašto manje kuvamo, jesmo li se toliko ubrzali, a sve u sklopu ove teme, zapravo u sklopu ovog pizza dana, velika Dodo pizza, pišite nam kako biste vi pozvali Dodo pizzu na date i da neko osvoji ovu sjajnu pizzu, da podijeli sa nekim sebi dragim, ne može sam sigurno pojesti toliku pizzu, ali boga mi, možda i ima ljudi koji bi se potrudili da zadovolje svoje apetite. Družimo se do 15 časova, sa vama je Dušan i još jednom veliki pozdrav za sve vas.

0: Do i dalje, dragi moji, dobar dan i dalje se družimo. Dakle, danas imamo pizza dan, ako se neko upravo pridružio, poklanjamo veliku Dodo pizzu varijanta, pola-pola po izboru i dvije Coca-Cole. Slali ste poruke, dakle, da podsjetim, eto, rekao sam, ako se neko pridružio, vaš zadatak je da pišete kako biste vi veliku Dodo pizzu pozvali na dejt ili ti ljubavni sastanak, da napišete nešto kreativno, duhovito, potpuno vaše, kako biste pizzu pozvali na sastanak i onako je zaveli i zapravo dobili ovu varijantu. Evo, slali ste poruke, jedna Iva je pisala, kaže, hitno mi treba tvoje prisustvo u Dodo pici. Ne zbog mene, nego jer sam prošli put pojeo dvije sam i konobar me gledao kao dokumentarac na Nacionalnoj geografiji. Iva, Ivo moja, zadatak je kako biste vi pozvali Dodo pizzu na sastanak, a ne da nekog pozovete da podijelite Dodo pizzu, tako da, ajde još jedan pokušaj, vjerujem da ti to možeš. Naša draga žena mi je pisala također, kaže, Dušane, pozdrav, u moju kuću se kuva, nema dostave, ni salame, pašteta, ni kulena, nego šerpa na sto, pasulja, kupusa, gulaša i supe. Veliki pozdrav i za dragu Maju. Eto, Majo, tvoji vjerni slušalci te i dalje pozdravljaju, imaju priliku da te slušaju na početku svakog sata u najnovijim informacijama. A žena ovo nije slučajno pisala, jer između redova danas pričamo i na temu da li danas sve češće naručujemo hranu ili dalje onako tradicionalno kuvamo. Pa pišite, jeste li vi tim kuvanja hrane i spremanja nekih omiljenih jela, ili ne komplikujete sebi život previše te naručite neku dobru dostavu. Imam još neki poruka, jedan Danilo je pisao, kaže, dođi Dodo, ja bi tebe svuđe vodo. Može i tako simpatično i kratko, pa možda Dodo pizza ovog puta bude raspoložena i kaže, ajde dačo, može i ta varijanta. Dakle, družimo se do 15 časova, imamo pizza dan, pričamo o tome da li danas naručujemo hranu ili kuvamo svoje omiljena jela, a pizza dan, dakle, nekome donosi veliku Dodo pizzu, varijanta pola-pola i dvije Coca-Cole. Vaš zadatak je da pišete kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na date. Ajde, pišite mi, budite kreativni. Dakle, do 15 časova nekoga ćemo častiti ovu sjajnu pizzu. Slušajte najbolju muziku s ovih prostora. Tačno je 11 časova i 54 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 22 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. On je šmekjer svjetskog glasa. Svaku temu za talasa. Dobar dan sa Dušanom Vukotićem. Dušanom Vukotićem.
4: A dobar dan, jer danas je i pizza dan i Dodo pizza će završiti u, na nečijem zapravo stalu, jel tako, Majo?
5: Da, a, ili možda će neko u hodu, ne mora, vidi sad ljudi sve manje imaju vremena da lipo sjednu i jedu.
4: Teško da će, teško
5: dosta
4: da će u hodu.
5: A što pa, teško?
4: To je velika pizza, teško pa, u hodu može tako što? Da se ovaj veliki objed...
5: Podijeli se sa nekim, sjedne se na nekoj klupici u nekom parkiću, dvoje, što...
4: Onako baš romantično. Da li pa si ti da. Za te varijante klupica, parkić,
5: jesam, ja
4: Dodo
5: volim
4: pizza?
5: Romantiku.
4: To je baš romantično, jel?
5: Pa ne znam ide li pizza uz romantiku, a može, dobro, što
4: pa
5: da ne.
4: Kako ne ide, to je simbol američkih romantičnih komedija,
5: jeli?
4: Pizza na kao... Kako si mi preluda danas, šta ti je? Da ti nisam rekao nešto simpatično pred uključenje,
5: možda. Jesi, da, eto. Male tajne velikih majstora, tako što bi ti rekao.
4: Tako je, dakle, danas pričamo o tome da li sve više i više naručujemo hranu ili se držimo one stare, jeli, kutlače, kuhinje i svojih omiljenih jela.
5: Kako je kod tebe? Kako je u tvom domu?
4: U mom domu je u jednom trenutku bilo, boga mi, poprilično samo naručivanje. A onda nam je toliko sve dojadilo da smo počeli onako neke šnice
5: da,
4: da praktikujemo. Da, s obzirom na malu dječicu, ipak se uspijemo snaći, tako da, eto, sad ipak nešto uspijemo da pripremimo. A ti, a vi...
5: Dobro, kod nas u mom domu isto, dosta često se hrana naruči, dosta često jedemo vani po nekim restoranima, ali isto tako i spremamo. Volimo i kuvana jela, ono što volimo rado spremamo. Ja imam tu sreću da moja jača polovina voli da sprema i da. Da mu nikad nije teško, što je super, tako da mi to pomalo i zajednički u paru, lakše meni, malo i uživamo, to pripremimo, evo što bi rekli, s ljubavlju, tako da kombinujemo od svega pomalo. I zdrava ishrana kod kuće, a nekad što da ne, prosto moramo sebi da dozvolimo malo i da odmorimo, malo i da negdje uživamo i eto.
4: A koliko pričaš, pušti me
5: pa
4: da
5: si
4: ja
5: me zvao da pričam.
4: Ali ovo je baš previše. Nisam
5: pa
4: mislio baš toliko detaljno.
5: Ovo je bilo, pa žene su detaljne.
4: Ovo je bilo, ovo je bio samo šlagor da ti i ja malo kažemo kako to mi, pa da te pitam šta misliš generalno kako ljudi danas ovako u prolazu gradom dok šetaš.
5: Pa dobro, isto, manje više, to je sve, ja mislim, uzrokovao i tempo života, što niko sad nema toliko vremena da ona naruči, dosta često jedemo vani po nekim restoranima, ali isto tako i spremamo. Volimo i kuvana jela, ono što volimo rado spremamo. Ja imam tu sreću da moja jača polovina voli da sprema i da. Da mu nikad nije teško, što je super, tako da mi to pomalo i zajednički u paru, lakše meni, malo i uživamo, to pripremimo, evo što bi rekli, s ljubavlju, tako da kombinujemo od svega pomalo. I zdrava ishrana kod kuće, a nekad što da ne, prosto moramo sebi da dozvolimo malo i da odmorimo, malo i da negdje uživamo i eto.
4: A koliko pričaš, pušti me
5: pa
4: da ja...
5: Pa si me zvao da pričam.
4: Ali ovo je baš previše. Nisam
5: pa
4: mislio baš toliko detaljno.
5: Ovo je bilo, pa žene su detaljne.
4: Ovo je bilo, ovo je bio samo šlagor da ti i ja malo kažemo kako to mi, pa da te pitam šta misliš generalno kako ljudi danas ovako u prolazu gradom dok šetaš.
5: Pa dobro,
4: da kad
5: isto, manje više, to je sve, ja mislim, uzrokovao i tempo života, što niko sad nema

0: Eto, Dženan kaže, ti si loša, ja znam ko nije loš po tebe, to je Dodo pizza koju danas poklenjamo na ovaj naš pizza dan. Dakle, neko će dobiti veliku Dodo pizzu varijanta pola-pola po izboru i dvije Coca-Cola, što bi rekli mi u Nikšiću. Tako da, pišite mi kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na date ili ti ljubavni sastanak, da je osvojite, budite kreativni, budite šašavi. Ja bih je, na primjer, pozvao, ajde Dodo, vodim te na neko super mjesto, buci nešto specijalno, mogu i neke maslenice onako ili neki kulen, ali da ne bude onako šaren, više volim kad je crvena varijanta. Eto, a između redova pričamo i o tome da li danas sve više naručujemo ili dalje tradicionalno kuvamo. A kad pričamo već o tom naručivanju, ne možemo da ne pomenemo te čudne, zapravo čudne, te velike heroje ovoga vremena, a to su dostavljači. Dostavljač je danas posebna vrsta heroja. Nekad su vitezovi dolazili na bijelim konjima, a danas ti tihi junaci dolaze na motoru, biciklu ili autom i nosi termalnu torbu i u njoj ono što može da promijeni raspoloženje cijele porodice. Kad zazvoni telefon i kaže tu sam ispred, to je nekad i ljepša poruka ili poziv od onog najvećeg volim te, jer džaba me voliš kad sam gladan, a kad sam gladan, kao u onoj reklami, jeli, nisam sam svoj. Čovjek nekad dođe onako izbezumljen, pa promaži ulaz, pa promaži dostavu, pa promaži poručbinu i mi se često naljutimo, ali tim ljudima nikako nije lako u ovom nenormalnom saobraćaju, pa bez parkinga, pa voze bicikla, ne znam da li koriste trotinete, još nisam imao priliku to da vidim, ali njima svaka čast. Ja sad ih hvalim, a često mi se desi, boga mi, kad naručim da budem onako poprilično nervozan kad čekam da se pojave, a nekad nije do njih, najčešće te čuvene kuhinje iz kojih mi poručujemo onako naprave opšti haos, ne zapišu dobro šta smo naručili, pa znate već kako to ide. Ali da ne pričam ja previše o tim varijantama, ajde pišite mi vi malo na 06 796 9696, kakvih vi problema imate kad naručujete hranu ili kad kuvate, da li neka zna da vam zagori ručak, pa onda hitno tražite koga da pozovete da spašava situaciju. Ali ovaj put, ove srijede, imamo odmah varijantu za nekog, to je velika Dodo pizza varijanta pola pola i dvije Coca-Colice, da se neko onako dobro osladi, jeli, i podijeli svoj ručak sa nekim sebi dragim. Pišite mi da se družimo, tu smo do 15 časova, uživajmo uz najbolju domaću muziku. Na satu je tačno 12 časova i 50 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okovi.

ozbiljan zaplet. E sad, ako si bio strašno gladan ili sa posla, pa ti bude ili zagorelo, ili tuđa naručba. Ti naručio, nemam pojma, eto, tamam picu, a stigli ti možda makaroni. Meni se dešavalo, a sigurno se dešavalo i vama, tako da ajde pišite mi i neke smiješne situacije koje su vam se desile sa pogrešnim naručbinama. 067 96 96 96. A sad stvarno, Petar Grašo, ako se rastanemo, a nećemo se rastati, evo, žena pozdravlja i kaže da je Jankova poruka prava i da je i ona Nikšićanka. Veliki pozdrav za ženu, uživajte uz najbolju muziku i Petra Graša.

I dalje sam tu sa vama, ajde malo da pojačamo poruke, dragi moji, ajde malo pojačajte neke kreativne poruke. Evo jedna Nina je pisala, kaže, doktor mi je prepisao hitnu terapiju ugljenim hidratima, samo Dodo pizza liječi ovu tugu. A zašto tugu, Nina moja? Svakako, ova poruka bude inspirativna, vjerujem i našim drugim slušalcima, a veliki pozdrav i za Miga i Dacu iz Nikšića koji nas slušaju, moje drage, veliki pozdrav za njih, da uživajte uz ovu najbolju muziku, najbolju domaću muziku. Pošaljite i vi neku poruku za Dodo Picu, zašto da ne. Dodo Picu možete podići u Baru, Budvi i Podgorici u njihovim radnjama. Ajde napišite nešto kreativno, kako biste pozvali Dodo Picu na dejt da je osvojite. Eto, toliko za ovog tučenja, pa ćemo malo i pojačati ovako. Nadam se da ću uspjeti da iskombinujem u programu ovako malo kraće uključenje, da vas pozovem da pišete nešto kreativno, da pročitam još neku porukicu. Pojačajte malo poruke, tu smo do 15 časova, da neko dobije ovu Dodo Picu. Evo, dobio sam još neke poruke na telefonu, samo da pogledam, valjda ću se snaći. Kaže ovako, jedna Milena piše, nije mjesec kriv za sjaj u očima mojim, nego pomisao da Dodo Pica sjedi zajedno, sjedimo zajedno, da Dodo Pico sjedimo zajedno mi, leptirići, ne, to je miris Dodo Pica kad pomislim na dejt. Ako ljubav ima ukus, vjerovatno miriše na Dodo Plus. Neki žele večer uz svijeće, ja samo želim dejt u Dodo Ambijent. Milena, pozdrav za tebe, Milena. Nasmijala me ova poruka, da vidimo šta smo to još dobili. Kaže jedna Saška, Dodo, donesi mi Dodo dobro vruću, kad dođem doma. Ne mogu ovo, dragi moji, da vam pročitam, ali stvarno pišete sjajno s ovim mucanjem. Ali eto, kaže, donesi mi dobro Dodo picu vruću, kad dođem doma, odobrovoljim čovjeka svoga, ovako doma ne ulazim. Saška, veliki pozdrav Saška za tebe, vjerujem ja da ti znaš nešto dobro i da spremiš od domaće kuhinje, ali svakako ova poruka me nasmijala, nije sam uspio od ovoliko ovih mucanja koje si ti napisala da to izvedem onako uživo u programu, najsjajnije, nećete mi zamjeriti. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku, pišite kreativne poruke na 067 96 96 96, da neko dobije ovu veliku Dodo Picu varijanta pola pola i dvije Coca-Colice. Uživajte, Ana Stanić i Pogrešan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli. Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Prolazim autom prema New City kvartu i da vidim blokada, reko opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko roboti kad će se moć proći?
2: Evo za

0: Да прогориш!
1: Нећу! smarthome.co.me.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom, debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
4: Marketing Elmag Radija.
5: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: je to sjajni Kristijan Rahimovski. Mi nastavljamo dalje na Elma Gradi uz najbolju muziku s ovih prostora i uz današnju temu da li sve više naručujemo ili se i dalje tradicionalno bavimo domaćom kuhinjom, a i pizza dan je, tako da neko će osvojiti veliku Dodo pizzu varijanta pola pola po vašem izboru i dvije Coca-Cola. Zadatak je da pišete kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na date ili ti ljubavni sastanak. A evo, stigle su neke sjajne poruke. Jedna Mirica piše: kad bih da spriječim nervozu i plač, ja poručim chicken ranch. Kad bih da me nešto prodramusa, ja uzmem onu četiri ukusa. Kad bi bez mesa nešto nesesita, tu je Dodo margarita. Kad je srijeda ili petak, posnom picom pravim izuzetak. Sve su pice dobre prave, ne izlaze mi ukusi iz glave. Samo ne probah tu, džabe što se na Elmagu za nju grabe. Hvala ti, Milice, za ovu divnu, inspirativnu poruku. Jedan Miloš je pisao također nešto da imao kod njega. Šta on kaže? Kod fitness trenera nekome Odo, koli me je vidio u pizzeriji Dodo. Pizza je zdrava, od nje rastu miške, kečapom sam umazao bradu, a i šiške. Volim onaj sir kada se razvuče, a i volim kada me žena ne tuče. U Dodo sam jeo stvarno dobru hranu, dostava im radi i noću i danju. Mnogo pozdrava ovog lijepog dana, u glavi mi šetnja, a i Dodo hrana. Pozdrav, Miloše, za ovu sjajnu, kratku pjesmicu. Da vidim da li je još neko nešto pisao. Da, evo, ima Nina: dobro, to sam već pročitao, doktor mi je prepisao hitnu terapiju, uglavnom ugljenim hidratima, samo Dodo pizza liječi ovu tugu. To sam pročitao već u prošlom uključenju. Eto, ajde, pišite nešto inspirativno. Polako se približavamo i ovom posljednjem satu mog termina. Neko će dobiti, ponavljam, Dodo pizzu srijedom, tradicionalno, sad već polako postaje taj pizza dan. Moj omiljeni dan, mogu vam reći, jer neko se onako lijepo časti ovom picom i dvijema Coca-Colama. Između redova pišemo i pričamo zapravo i o tome da li više naručujemo hranu ili kuvamo, kako nam tempo života danas nameće. Ponavljam da je naša Žana pisala da je i ona Nikšićanka, da u Nikšiću ne može da se ne kuva, da je njena kuhinja onako uvijek miriše na domaće gulaše, sarme, kupuse i tako dalje. Ajde, pišite mi na 067 96 96 96, kako biste vi to pozvali Dodo pizzu na date ili ti ljubavni sastanak, da je osvojite i da zbilja dobijete jednu sjajnu veliku Dodo pizzu po vašem izboru, dvije jeli pola pola varijante, da se fino častite, uživajte uz najbolju muziku, najbolju domaću muziku, slušajte najbolje pjesme. Evo, tu će biti Jalka Vujica, jedna legendarna stvar, a do tada na času je tačno 13 sati i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u

0: Eto, dragi moji, polako privodimo kraju ovo naše današnje druženje na vašem omiljenom Elmag radiju. A danas smo malo pričali o kuvanju, malo o naručivanju, malo o onim velikim životnim odlukama koje počinju rečenicom šta ćemo danas za ručak, a završe tako što gledamo u telefon i tražimo broj dostave. Hvala vam na porukama, na duhovitosti, na kreativnosti i na svim pokušajima da Dodo Picu pozovete na dejt. Ja čestitam Nedjeljku koji je ovo nedjeljni dobitnik Dodo Pice, on mi je svakako evo već poslao poruku, njemu hvala što je bio kreativan i duhovit, još jednom ga puno pozdravljam i zahvaljujem što sluša i što je vjerni slušalac Elmag radija. Vama također hvala što ste bili kreativni, što ste se trudili da osvojite ovu Dodo Picu, to već postaje polako tradicija, tako da već naredne srijede imat ćete priliku da dobijete svoju Dodo Picu, dakle velika Dodo Pica varijanta pola-pola po vašem izboru. A šalu, a sve šale na stranu, neka vam ostatak bude, ostatak dana zapravo bude lagan, miran, a i ukusan. Ne mora svaki dan da bude savršen, ne mora svaki ručak da bude domaći, ali može svaki dan da ima malo dobre muzike i puno Elmag radija, malo osmijeha i makar jedan trenutak u kojem čovjek kaže dobro je, guramo. Eto, to već postaje neki naš tradicionalni pozdrav. Budite dobri prema sebi, da nervirajte se oko sitnica. Pustite da neke stvari prođu same od sebe i nađite danas makar malo vremena za ono što vam prija. Kafu, šetnju, društvo, muziku, normalno uvijek Elmag radio, naročito u onim večernjim satima, neka večernja vožnica možda, i to je dovoljno za mir. Ostajemo uz najbolju muziku s ovih prostora na Elmag radio, uživajte, čuvajte dobro raspoloženje i neka vam dan bude baš kako treba, ni previše komplikovan, ni previše ozbiljan, nego taman za jednu lijepu pjesmu i dobar osmijeh. Sa vama je bio Dušan, a od 15 časova mikrofon preuzima moja i vaša draga Dijana sa nekim sjajnim pričama i još boljom muzikom. Veliki pozdrav za sve vas. Na satu je tačno 14 časova i 53 minuta. Ćao!
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko nas.

0: bio to Oliver Dragojević na Elmagu 15 sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Pozdrav svima sa Tala Selma Gradija. Eto, ove popodnevne sate započeli smo jednom interesantom pričom o koktelima. Svjetski je dan koktela. Ja sad ne znam da li je neko od mojih dragih kolega imao priliku da proba neku vrstu koktela. Ja ću to morati malo kasnije da pitam, ali mi imamo jedno interesantno pitanje danas za vas. Upravo je vezano za koktele. Obratite pažnju. Koji filmski ili muzički lik biste najradije pozvali na koktel i zašto? Molim lijepo, 067-969-696, još jednom, pošto ima ljudi koji često znaju da nam pišu, a koje je to pitanje? Pa nisam dobro čuo, ili ti nisam dobro čula. Evo, sada čujete dobro, ja ću ponoviti naravno kroz ove popodnevne sate još neki put. Koji filmski ili muzički lik biste najradije pozvali na koktel i zašto? Očekujemo vaše odgovore na 067-969-696. A ovo druženje nastavljamo uz grupu Regina i njihov veliki hit Sama.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
5: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
4: Nekretnine ULA.
0: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069 692 692. Nekretnine UL.

0: knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo. Tokom noći se očekuje jačeno oblačenje sa uslovima za mjestimičnu kišu. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Proslava u Ashley Home Store Podgorica. Svjetski brend namještaja slavi se vama. 15. i 16. maja popusti do 50%. Nagradni fond 20.000 eura. Vaučeri od 100, 200 i 500 eura. Plus vrijedni pokloni. Family Day za najmlađe. Povedite porodicu i iskoristite najbolje ponude. Ashley Home Store Podgorica. Južna obilaznica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Duž klisura i usjeka učestali su sitni odroni. Na putevima sa sanacionim radovima obavezno poštovanje postavljene signalizacije. Neophodna je oprezna vožnja prilagođena vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan, još jednom sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. Samo ću da kažem da malo pričamo o koktelima, ali ovog puta u izmijenjenom sastavu. Meni će se pridružiti moj dragi kolega Edin, odavno nismo učaskali.
5: Pađe si ti moje, Diki, nemate danima, čovječe. Mislio sam da su mjeseci u pitanju godine.
4: A zar mene vidiš?
5: Vidim te, ali kad nisam s tobom u studiju, veruj mi kao da mi palineš.
4: Aha, dobro, znaš da je danas svjetski dan koktela. Ja sad, u prethodnom uključenju, kad sam nešto pričala o koktelima, gledam ovamo kroz prozor i razmišljam, za Boga, je li Edin probao neki koktel?
5: Jesam, probao sam, ali nešto mi kokteli nikad nisu prijali. Muti mi razum, totalno se izbezumim od koktela, ali mi je zanimljiva jedna stvar kod koktela. Zanimljivi su mi nazivi koktela, tipa Blue Frog, plava žaba, onda Plava laguna, onda Mojito.
4: Plava laguna, zašto je za onaj film Plava laguna, jesi ga gledao?
5: Kako da nisam, strašno.
4: Jel ti taj pomutio razum?
5: Taj nije još uvijek. Ali eto, tako da kokteli su primamljivi, naravno, pogotovo sad ide ljeto, jel tako, i znaju dobro dosviže, ali jedan, dva, preko toga već je velika mjera.
4: Brzo se čovjek opija od njih, jel?
5: Kako da ne, pa normalno, taj mis nekoliko pića, čovjek.
4: Ja to nikad nisam probala, znači da ne probam, pošto meni je dovoljna jedna čašica rakije, eventualno pive, eventualno vina.
5: Ti si nekako, ti pravi za margaritu, na primjer.
4: Šta se drži taj koktel?
5: Ma, to sadrži, ide tekila, čini mi se, i sok od naranđa, može i raznih sokova, tako da ti si mi taj nekako pravi tip negdje na plažu iz margarita, u stvari na komove uz margarita.
4: Ne znam.
5: Zavisi na komove da piješ margarita.
4: Pa to bi bilo sjajno, ali ne znam da li ima tamo na sjeveru Crne Gore baš barmena koji pripremaju tu margaritu, jer bi morala specijalno nekoga da zovne da dođe da bi pravi margaritu tamo. Ako bih se opjanila, ne bi me niko gledao, znaš. Ja inače volim da uživam u društvu onih ljudi koji su, ajde da kažemo, normalni.
5: Da.
4: Koji vole ono fino u društvu da malo popiju, da se logično lijepo ponašaju. Znaš kako? Ti ako, na primjer, u nekom društvu, ako se nađeš u društvu koje pogrešno sve tumači, i naravno ako si u pogrešnom društvu, sve će da se tumači onako kako oni misle, onda ne možeš normalno ni da se opustiš, ni da porazgovaraš, niti da se proveseliš, sve se nekako gleda to drugačije.
5: Sve nekako ustegnuto, jeste to.
4: Gleda, evo ovaj se oženio, ima djecu, ovako pije, evo ova se udala, ima djecu, pije. Ali mene bi za to boljalo.
5: Tako je, pa treba tako, mislim, i zbog toga ti kažem, na komove probaj margaritu, niti koga interesovali se ti, ja mislim, kažem jednu margaritu, umjereno sve.
4: A dobro, je li ova margarita preporuka za naše slušalce koji vole ovako, koji nisu probali do sad Nijedan koktel?
5: Preporuka, neka probaju margaritu.
4: Neko bi rekao preporuka kada govorimo o filmskim ostvarenjima da pogledaju film Koktel sa Tomom Cruise. Ja taj film nisam gledala, ali su mi rekli da je ovako interesantan film, logično za ovu stariju generaciju. Sad ja ne znam u koji se ti ovako pronalaziš.
5: Pa ja sam mlad kao i ti.
4: E pa dobro, ja sam kao kaćom. Moram da se našalim na svoj račun, ali dobro. hvala ti puno što si predložio koktel. Današnje pitanje glasi: sa kojim muzičkim ili filmskim likom biste popili koktel, odnosno koga biste pozvali na koktel i zašto? Muzički i filmski lik, da li se tebi nešto mota po glavi? Filmski lik, muzički...
5: Pa ajde, ima filmski lik, jel tako?
4: Pa možeš i filmski, možeš
5: ajde, muzički lik, možda bi zvao Jennifer Lopez da popijem koktel s njom, čisto da se malo ispričamo, vidimo kako ide u životu.
4: Ne znamo je li Jenny nekad probala, a sigurno sam da je probala neki koktel.
5: Što se tiče filmskih likova, pa možda bi zvao ga Robert Downey Jr., jel tako? To
4: dobro.
5: Je jedan od omiljenih glumac. Tako da eto, neka bude on.
4: Neka bude on i da živimo slobodno.
5: Tako je, samo da kažemo živjeli.
4: Živjeli, živjeti slobodno, Đorđe Balašović. Edine, puno ti hvala što si mi se pridružio, što si uljepšao ove popodnevne sate pričom o koktelu. Ajde da se mi prepustimo ovim finim notama Đorđe Balaševića.

Nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz od ranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: και τσάλι μπορεί, το έχετε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: U Radanovići imaju otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Volcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
7: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
4: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje. Goranović.
5: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
6: Došla mi je šurnjaja švajcarske i šetamo mene sramota u park. Sve više plastične kese zdravljeća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
7: Reci ne plastičnim kesama.
8: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
5: Vrijeme je za upgrade kuhinje. Uz novi loyalty program Aroma City i Konto Marketa ostvarujete čak 50% popusta na rozmarino kuhinske aparate, prenosivi blender, Nutrimax blender, sjecko, električni roštilj i friteza na vruć vazduh. Sakupljajte markice i uštedite na uređajima koji će postati vaši mali saveznici za velike kulinarske priče. Posjetite već danas najbliži Aroma City i Konto Market.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

0: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
1: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
2: Volcano Bet, 18+.
1: Na nama je.
0: Mi odrasli, budimo dorasli.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
5: Marketing Elmag Radija.

0: daj Lutko na Elmagu, 17 sati 31 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji nam se javljate. Kaže, ja bi sa Brad Pittom na koktel, zato što je, kaže, najizgodniji i najbolji. Veliki pozdrav za vjernu slušateljku. Dakle, pričamo malo danas više o koktelima. Kada sam ranije spomenula i film Groznice subotnje večeri, za koji kažu da se uz njega zaista pije fantastičan koktel. Onaj čuveni glumac kojeg nisam mogla da se sjetim sam, samo da je italijanskog porijekla, John Travolta. Eto, toliko. Svakako pričali smo malo o koktelima, o filmu, vrijeme je i da pomenemo i Podgorički sajam knjige koji će trajati do 17. maja. Inače, Almagrad je medijski prijatelj ovogodišnjeg Podgoričkog sajma knjiga, nešto što definitivno mnogi ne propuštaju, posebno oni koji vole da čuju interesantne i inspirativne priče iz logično književnosti i iz drugih oblasti. A naša ekipa je posjetila Podgorički sajam knjiga. Moja draga koleginica Ninela razgovarala je sa Kenanom Crnkićem. Sada za Kenana ste svi čuli, jedna lipa priča slijedi s jutra na talasima Elmag radija, tako da razlog više da budeš uz nas, jer vas očekuje zaista jedna fantastična priča. Gospodin Crnkić je izjavio da nije važno da uspiješ u životu, važno je da ti život uspije. Dakle, bilo je veliko zadovoljstvo vidjeti se, porazgovarati sa doktorom Kenanom Crnkićem u Podgorici na Podgoričkom sajmu knjiga, a intervju poslušajte sutra i za 9 sati. Zaista nešto fantastično, nešto što ne trebate da propustite. Vraćamo se muzici, jedan dobri stari hit Harima Takarija, Ja ne pijem da je prebolim, pijem da preživim jer me više ne voli. Tako da pojačajte radio prijemnik.

Kolonije, jutro moje, nema boje, a onda idemo svakako prostorima bivše Jugoslavije, putujemo, ali se ne mičemo iz Hrvatske. Željko Bebek, Čaša otrova.

0: okreću glavu.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija. Šta je to? I autentično i povoljno. Iz cijelog svijeta, a iza ćoška. I zdravo i slatko. I lagano i gurmansko. To je to. Pažljivo birani proizvodi koji će iznenaditi najzahtjevnije kupce. Od sada samo u Aroma City i Konto marketima. Potražite proizvode sa oznakom. To je to.
1: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život.
2: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
7: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
11: Dobre navike ne treba mijenjati.
12: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
11: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
12: 020-642-147.
11: Da dobro rodi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli u novi Dodir noći emisiju. Takvih pesama da ne postoji šansa da do ponoći ne čujete makar nekoliko u kojima se sudbine tih junaka ne ukrštaju, odnosno ne poklapaju sa vašim sudbinama, makar u nekim segmentima, ako ne i u potpunosti, jer sve što se desilo u životu, odnosno u ljubavima, desilo se i u pesmama. Počeo je Dodir noći.

Neka se raduju svi kojima se dogodila ljubav, jer ona je nešto najveće i najlepše na ovoj planeti, pa samim tim i najveća radost. Kada nam se događa, i to možemo da smatramo privilegijom, jer ne može baš svima da se dogodi, a posebno ne na pravi način.

0: Nijedan čovek ipak nije. Vuk, ma koliko želeo neko da se poredi sa tom životinjom, jer na kraju to poređenje uvek nekako padne u vodu, kao što, nažalost, i mnoge ljubavi padnu u vodu i mnoga nadanja i mnogi snovi, posle kojih ostane samo neka gorčina.
1: Uvijek tako počinje.

Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL. Agencija

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba je 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš se za 3 mjeseca.
2: Reci ne plastičnim kesama.
1: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
3: Za najpovoljniji majski šoping u Kozmetiksu, naša preporuka. Elizabeth Arden Green Tea Pistachio Crunch, ženski parfem, 19,60 eura. Pupa Wonder Me korektor na popustu 30%. Maybelline Lifter Glaze sjaj za usne 5,69. Trickle Moon Shea Butter kupka, 500 ml, 2,99 eura. The Body Shop, šampon, maska i balzam za kosu, popust 30%. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije.
4: U petak, 15. maja u 10 sati na bulevaru 21. maja svečano se otvara nova HIFA Oil pumpa. Tim povodom pripremili smo posebno iznenađenje. Prvih 50 posjetilaca dobija čak 20 litara goriva gratis. Dođite da zajedno obilježimo otvaranje. Iskoristite sjajnu pogodnost i budite među prvima na novoj lokaciji na bulevaru 21. maja. Vidimo se 15. maja od 10 sati. Vaša HIFA Oil.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
7: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
8: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
9: Marketing Elmag Radija.

Biografski stihovi mnogih nas u pesmi grupe Lebi Sol koju smo upravo čuli. Pravih se reči uvek kasno setim, odgovor znam kad ostanem sam. Ali šta da se radi? Ako ne možemo to da promenimo, a izgleda da ne možemo, možemo makar da se manje nerviramo zbog toga i da još više uživamo.

0: DOO, provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Još jednom dobro veče svima, ovaj put posebno tužnima. Naravno, gde ima ljubavi ume da bude i tuge, ali mislim da smo svi do sada shvatili da tuga može samo da nas ojača, pa čak i da nas učini boljim osobama, bez obzira na to koliko smo dobri, a uz taj plemeniti osjećaj mislim da je sve lepo, makar duplo. Lepše, duše, i tuga se makar duplira kada naiđe takvima nama.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život. Vaše zdravlje ne čeka u
0: Elmag Radija.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju.

0: 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo. Pokreće život. Vaše zdravlje ne čeka. U bolnici Moj Lab, ortopediju vode, svjetski i regionalno prepoznata imena. Dr. Čagataj, dr. Manojlović i dr. Živanović. Operacije, dijagnostika, rehabilitacija. Sve na jednom mjestu po međunarodnim standardima. Dostupni 24 sata, 7 dana u nedjelji. Zakažite pregled već danas na 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me
3: Marketing Elmag Radija.

Aleksandra Radović će se zauvek hvaliti i to s pravom da je Arsen Dedić napisao jednu pesmu, a to je upravo ova koju smo čuli u Dodiru noći i koja nam je redovna. Ovde ni zadnji, ni prvi. A ovu sledeću koju slušamo napisao je i otpevao Kemal Monteno. Tajna žena kreće Dodirom noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Koža pamti svaki minut na suncu. U okviru kampanje Euromelanom 2026. Manje mitova, više SPF-a. Građani Crne Gore mogu obaviti besplatne preventivne preglede kože 18. maja u više gradova širom zemlje. Pregledi će biti organizovani u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama. Ne ignorišite promjene na koži. Pregledajte se na vrijeme, jer prevencija spašava život. Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Čuvena beogradska ulica Zmaj od noće inspirisala je još čuvenijeg momčila Bajagića da napiše i otpela ovu divnu pesmu koju je i nazvao upravo po njoj, ali naravno da nije jedini koji je tako nešto uradio. Šta više, mnoge su ulice završile u lepim pesmama, ali jedna od najlepših ikada i igde jeste ova koju slušamo u nastavku Dodira noća, koja je zajedničko delo Bebe Balašević i Borisa Režaka, zajedničko remek delo.

0: zarobien u vosku. Mislim na tebe.
1: A junak ove sledeće pesme imao je naravno svoje snove, ali je nažalost došao u situaciju da živi jedan od najtužnijih stihova koje je iko ikada napisao i otpevao. Sve je imao, ništa imao nije. Vasa Ladački, naravno.

se kaže ili otpeva ta reč more mnogima. Od nas je prva asocijacija u tom trenutku ljubav, jer nekako se to dvoje baš rimuju. Posle divljih jagoda i njihove krivoje more večera su dodiru noći. Moja ljubav, Nine Badrić, opusti se i uživaj.

Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme. Dodir noći svako veče od ponedeljka do petka od 21 čas.